0: Boki Senegal xewal mi ngi ni wadina faax mu ñew fi ci rewum Senegal ngir lan ngir taxaw len jappale len mbokk yi dama len di jox numéro bi bala ma leena wax njariñ yi 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 mbokk yi dina faar mu ñew ngir jappale len ci lepp lo xamne dafa jëm ci sen walu wergu yaram ndoxum city prostate ulcère estomac lepp amnañ ci ay produits yo xamné bu ngeen ko jëfëndiko di ngeen wax né yeex nañu jëflanté ak wa Dina Farm yow mi nga xamné da nga tuti bëgg am yaram jokkol ak wa Dina Farm yow mi nga xamné itam da nga am yaram bëgg wañéku wala sa biir reuy nga bëgg mu wañéku lool lepp wa Dina Farm dañ la ci jappalé taxawu la ci gungal la ci ba lepp dal di jaar yoon mbokk yi soxna yi nga xamné dañuy taxawlu yagg duñu am dom wala sax bay gis régal muy metti mbokk yi jokkol leen ak wa Dina Farm dina la taxawu bu baaxa baax wala sax yow soxna si nga xamé da nga bëgg défar sa teint amnañu ay collagène yu am solo lol amnañu café noir waye itam amnañu ay façon café yo xamné mbokk yi boko jëfëndiko bu sa bop di metti wala say tank di metti wala sax nga new katan ci sa negu sey mbokk yi bo joko ak wa Dina Farm lepp dina safaraw amna café go xamné itam pour jigéen yi la dina défar sa teint gën la délo xélé waye tam défar sa yaram bu baaxa baax lol nak daw leen gaaw joko ak Dina Farm soxna yi nga xamné dañu nekk seen biir negu sey yeen say tam fa am jafé jafé lolitam Dina Farm amna ci ay solution amnañu savon intime savon de visage wa Dina Farm dal ñew nañu ngir jappalé soxna yi jappalé képp ko xamné dafa am ay jafé jafé
1: Dina Farm ci Sénégal di def itam complément alimentaire 100% bio way itam dañuy def ay prévention
0: way itam yëmul fofu ndax yeen yi nga xamné da ngay na yor ay bébé amnañu ay céréales yo xamné buñ ko jëfëndiko mbokk yi xalé yi dinañu am mbékté bu baaxa baax naka non itam amnañu ay pâte dentifrice yu am solo ak ay brosse dent yo xamné bokoy jëfëndiko say bëñ da fay wéx tar way itam day fajaalé itam say bëñ lool nak ci wa Dina Farm rek nga ko meuna amé ginaaw lu am solo lol yépp nak amnañu ay produits yu am solo yo xamné ngir baykat yi la yeen yi nga xamné seen souf dafa am jafé jafé wala bu ngeen bayé muy am ay jafé jafé wala yeen yi nga xamné da ngeen di jëmbat ay fleur fleur yi di am jafé jafé lol lepp wa Dina Farm amnañ ci ay produits yu mucc ayib yo xamné su ngeen ko jëfëndiko seeni gantax da fay nat lol yeen yi nga xamné da ngeen di sammu seeni jur yeen say di am jafé jafé lek amnañu ay produits yo xamné bu ngeen ko joxé jur gi dinañu mën di lek bu baax bax way itam di faj walé bu baaxa baax ba légui ci magal gi nga xamné dañu koy wajé mbokk yi yeen yi nga xamné da ngeena bëgg am ci lu ngeen japp joko len ak wa Dina Farm ñu dal di len di taxaw ci liggéey ngir ngeen mën di am seen wërseuk ci wa Dina Farm ngeen mëna joko ak ñom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 daw leen gaaw joko ak wa Dina Farm wa Dina Farm nak ñu ngi fi ci rompoy bi dox digënté Touba ak Mbacké ci wétu Auchan bi ci radio Benno FM 106.0 bo yégué ba ci deuxième étage bi rek bo laccé bureau Dina Farm dinañ la ko won ak Dina Farm seen solution dal dinañ ñëw lepp lu nekkon seen jafé jafé dina jeex tak ak

0: mbokk yi ñu ngi leen di nuyu bu baax di rafetlu ànd beeg benn FM 106.0 comme nañ koy faral di defee rek ginnaaw loolu dañuy daal di jaajëfal bu baax sëñ Fallou kam sëñ Fallou nag mi ñu doon indi la xibaar léegi di jaajëfal bu baax suñu technicien Mamour Fall di jaajëfal mbokk auditeurs yi nga xam ne ñoo safoo di ànd ak ñun seen rajo benn FM ak kaddu askan bi si waxtu wu nekk rek di si jiital si nuyoo bi Baye Mor Ndiaye Aladji Khas sëñ Mame Thierno Ahmadou Bamba Baye Mour Seck Baye Mour Sam sëñ Fallou Thiobo sëñ Wilane sëñ Sidi Wilane ndongal si lindi ndongal sëñ Saliou sëñ Sidi Baghdad ñoom ñëpp ñu ngi leen di jaajëfal bu baax di leen wax rek comme dañ ko daan defee saa su nekk rek si kaddu askan wi mu mel ni sax tey dañuy ànd ak sëñ Fallou ndong si plateau bi waxtaane lu am solo jëm si li nga xamante ni mooy jafe-jafe yi ñu nommee si dëkk bi lu si mel ni yenn xeetu ñaawte fi wala boog yenn xeet yi nga xam ne daawuñ ko safoo di gis si dëkk bi rawatina si Touba mu mel ni thème bu am solo la tax sax man ak kii di sëñ Fallou ñu bokk plateau bi di si taataan seen i kaddu di joxe antenne bi rek 78 113 21 22 78 113 21 22 waaye laata antenne bi di ubbee ko rek dañuy daal di annoncé sëñ Fallou ndong mu daal di wax si thème bi ñu doog a continuer antenne bi sëñ Fallou ñu ngi lay nuyu.
1: jërëjëf Bamba Diop ñu ngi am mbégte ànd ak yow ci émission bi nga xam ne dañ koo jagleel askan wi muy kaddu askan wi ginnaaw saa su nekkee xibaar yi di leen jaajëfal bu baax ci liggéey bu am solo bi nga xam ne yaa ngi koy faral di amal yàgg soxna Ndeye Niang fii ci plateau bi. ginnaaw xibaar yi saa su nekk tey jii nag noonu la ñuy amee mbégte ànd ak yéen si li nga xam ne rek moo di kaddu askan wi loolu nak juste rek mooy. ndax thème bu am solo bi nga xam ne bëgg nañ cee waxtaan ci loolu itam xam naa rek dañ leen koy tegal sax ngeen déglu li nga xam ne moom la maanaam muy fermeture d' une auberge clandestine à Touba. intervention bi nga xam ne Baye Fall yi def nañu ko ci ak yenn ci sët yi Serigne Mbacke Bousso yi maanaam lenn loo xam ne maanaam mënees na koo woowee auberge boo ñu nemmeeku woon ci dëkk bii di Touba. peut être donte que bu fekkee ne ka nga xam ne itam moo ko doon def njort nañ ne xamu ko. waaye loolu lañ ko mën a jàppee muy foo xam ne dañ fay luye ay góor ak ay jigéen. mënees naa wax ne kii ñëw xamoo lu mu doon ci kaw ka mu ñëw dugg si te duñu ko xam. loolu auberge si lañ ko mën a tuddee. ñu déglu ci ay leeral ña nga xam ne ñoom ñoo fekk woon li ni mel. mu mel ni am na tuuti yooyu ay alors mu mel ni am na
2: tuuti ñoo leen di nuyu ci tudd waa War May Touba. tey jii nag yàlla def ci dafa ñi jede yi dañoo woowoon ci kër goo xam ne nii dañ ca amoon ñaaw njort ci lañ fa yëpp a yëngutu ndax meloon ni ñoom dañoo jàpp ne ab hôtel wala luy nëroo hôtel lu mel ne auberge dafa am te ñu di ko nëpp xam naa ndax ñuy gis ay gan yoo xam ne dañ bi dem ak a dikk di fa naan di dem ak a dikk te xamuñu ndax l'islam boole leen ñu war koo def am déet. te xam nga l'islam moom buñ ko wax di jete moom fa la maanaam fa lañ fa lañ koy sàkkoo ji bu dee charia la ñuy wax. biñ ñëwee nag biñ ñu ko xamalee nag kilifa yi War May yi ñoo ko njëkk a yëkk wax biñ ma ko xamalee ñu doon bëgg a yónne ndaw sax mu jaay ñu ne nañ ñëwal suñu bopp xool li fa xew. bi ñëwalee suñu bopp it nag liñ fa fekk mu kiñ fa fekk muy soma si toog sans wet jëluñuy tudd tëram maanaam ñu fekk ko fi ci kër gi moom doomam moo ko jëndal kër gi defar moo doom moo ko tabaxal kër gi doom nit dafay nekkul ba mu nekkee foofu bi mu comme mi ngi bitim réew nag dafa mu nekk dafa sori ci asile alors xam naa mu bëgg a rentabiliser kër gi mu am benn partie bu mu ci jël di ko jaay ci internet bi pour ñi ñëw Touba di tufuraange wala di defe noonu fu ñu fanaan ak yooyu. mais loolu xam nga dafa am risque parce que ñi ngay fanaanal boobu xamoo lu leen liyee xamoo ba xam l'islam boo leen ñu war a fanaan wala déet xamoo ba xam.
1: Bamba loolu moo ci am solo muy li nga xam ne doon na ko leeral noonu ça veut dire muy ay auberge clandestine yoo xam ne yenn saa yi mënees na koy nemmeeku ci dëkk yu bari. mais fii ñu ko nemmeeku muy Touba dafa nekk dëkk boo xam ne dëkk booy spécial la te li ci ëpp solo rek mooy lépp luñ fiy def mu nekk lu war a mën a leer. ndax bu fekkee ne da nga am sa kër goo xam ne da nga koy jël di fa luye ay nit mu jaaral nga dem ba di ko publier ci internet bi ñooñu difa ñew dëkk ci ay yeneen dëkk di ànd ak ay soxna di dugg ci dëkk bi kër gi te yow doo xam ñooñu lan lañ séq xamoo ndax ki bu soxnaam la wala bu soxnaam ku ne itam dafay ñëw te li ñu wax ci ay leeral ba vidéo bi yeggoon lépp mooy que ne jege nañu jumaa ji lool donte que mënoon nañ koo yeggale vidéo bi mais peut être temps bi bëgg nañu ñëpp joxe ci seen xalaat ak nan lañ war a gën a mën a taxawoo li nga xam ne moo di dëkk bi ba yenn ci ay luy nuru ñaawteef ñu mën ko fee daal di dindi xam naa nga joxe wàll numéro bi Bamba ñu mën a daal di participer ci li nga xam ne moo di émission kaddu askan wi.
0: Jërëjëf di la jaajëfal bu baax sëñ Fallo ci leer gi nga xam ne indi nga ko jëm ci li ñu war a waxtaanee tey mu soxal li nga xam ne moom la ñuy nemmee ko fii ci Touba jëm si benn kër boo xam ne dañ koy loué maanaam ki koy loué sax du xam ñi ngi koy loué ñan la donc loolu dugg beeg génne bi mu dem bay indi yenn xel yu ñaaw yi mu doon obès de mën ko mën a tuddee noonu mu doon loo xamante ni lu ñu war a mën a waxtaan la ñu koy jaarale si numéro bi 78 113 21 22 ci kaddu askan bi kon foofu la ñuy jaaree tey ànd seeg Sëñ Fallo donc képp ku ci bëgg àddu rek da ngay jaar si numéro bi 78 113 21 22 ñu wax si phénomène bi nga xamante ni nemmeeku nan ko mu doon loo xamante ni lu yéeme la wala boog loo xamee taamu mañ di ko gis si dëkk bu sell bi di Touba koy ne nag ñi nga xam ne ñooy suñuy mbokk auditeur di safoo di ànd ak ñun si seen rajo benn FM 106.0 comme nañ koy defee rek ci kaddu askan bi dañ am xel boo xam ne wala boog xalaat boo xam ne dañ ko ci mën a sànni 78 113 21 22 foofu la ñuy ànd ak yéen képp ku ci bëgg àddu rek dan lay xaar ci antenne bi ñu gën a yeggal débat bi Sëñ Fallo mel ni lu am solo loo xamante ni teg nga ko lu yéeme tamit waaye tamit lu ñu war a mën a waxtaan ci dëkk bu seel bi Sëñ Fallo.
1: D' accord 78 113 21 22 78 113 21 22 moom la ñuy àndi ak yéen képp koo xam ne rek bëgg naa àddu mën ngaa jaar foofu ngir nga mën a daal di ànd ak ñun ci li nga xam ne moo di poñ bi ñuy waxtaanee Bamba mën nga ko jël.
0: Mel ni am na mbokk bi yëg ñu jël ko rek salaamaaleykum.
3: Asalaamaaleykum.
0: Waaleykum salaam.
3: Waaw sëñ Bamba ñu ngi leen di nuyu di leen ziar.
0: Delloo ziar bi sëñ Sidine.
3: Di nuyu sëñ Fallo mu ngi àndal ci liggéey bi.
1: Jërëjëf.
3: Ak seen technicien bi ngeen àndal ak mboolem kilifa boo xam ne yaa ngi teewlu seen rajo benn FM. Fii di ko la baan Touba Bakhdar Dèye. Waaw mu mel ni loolu ngeen di waxtaanee tey maanaam dëkk bii di Touba moom dañ cee war a gën a bàyyiwaat xel bu baax a baax. Ndax loolu ngeen di waxtaane moom xam naa boobu daa feeñ rek waaye bari na ci dëkk bi de. Loolu bari na ci dëkk bi trop bari na ci immobile yoo xam si ni moom da ngay gis nit ñi dugg ko génn rek te boo xoolee si bari ñenn si borom alal yi ñoo koy def ak borom doole yi. Waaw te maanaam fi ñu doon nii waxuma la kër waaye maa nga see doon boo ko tegee ci kër képp koo xam ni dafa war a ñëw war fois loué. Maam daa war a dem jaar ci chef de quartier ba mu bindal ko këyit moom moom leer mu leer ni chef de quartier bi yëgu na mu bindal ko këyit mu doo ko mën a ne si kër gi. Soo dee ba xam ne gis nga loo xam ne jox la nga demaat ci chef de quartier wax ko ko su ko defee chef de quartier jël ay matuwaay. Mais ñu ëpp si waa Touba bu lay loué kër wala ñu lay loué manqué duñ jaar ci chef de quartier dañuy wut seen mil rek teg ko fa ñuy def leneen neex su demee ba fee ñu ne ànd ndeysaan yii yëguma ko nangam nangam. ëpp dëkk day tege ci ay normes day tege ci yoon. lépp loo xam ne borom dëkk bi da koy bañ ci Touba borom doole bi borom alal bi kenn wuru ko fi def. mais boo xoolee li ñu tere yëpp ay boromi doole ci dëkk bi ñoo koy def. waaw ay borom yi doole ñoo koy def xam nga tabax sa kër def tabax ko ay immobile yoo xam te ni sëñ bi dugg ak génn ci dëkk bi rafetu te loolu yaatu na ci dëkk bi bés bu ñu ko yaatalee ba jàpp si ñeneen mën naa feeñaat. waaw ñu si bari borom doo yi ba mu ñoom ñoo koy def ñoo ñëw tabax ay immobile yoo xam ni ñu si bari ab xaalis dong leen ci dugal xaalis kepp yaa koy bula leer ni loolu mënoo ko ñaax ba jare nga bañ ko def ci dëkku jaamu dem ci beneen dëkk ba nga xam ne autorisé nañ ko fa liggéey bi rafet na.
0: Jërëjëf di ko jaajëfal bu baax sëñ si di Touba Bakhdar comme ni mu koy defee saa su nekk rek di àddu si sunu thème yi nga xam ne moom lañ ñu faral di indi si kaddu askan wi mu mel ni wax na lu am solo jëm si sunu thème bi nga xam ne moom lañ ñu amal ni mu mel ni am na mbokk bi yëglu Sëñ Fall dañ koy daal di dalal. salaamaaleykum.
4: waaleykum salaam wa rahmatulahi taala wa barakatu.
0: Di ziar Ba Baye moom.
4: waa kër Sëñ Bamba maa ngi delloo nii ko ziara. di nuyu ten Sëñ Fallo moom di ko siyaara
1: baax. jërëjëf Baye moom.
4: wax nga fa mu nekk. ñu bokk di tere yëpp a wasi des yi. di jaajëf si di moom gën sànq. loolu yëpp tam bi am solo loolu di ko Sëñ Fallo waxee. loolu li may ñaan ñi nga xam ne ñoo dëkk Touba wala ñu miin ko. fu ñu gis lu mel noonu. dañ ko yëliñ koy dañu xool ba xam loolu lu mel noonu fay dox. wala ki ndax Baye Fall yi wax yëpp dëgg la jàmbaar la ñu. police jàmbaar yi waaye nag fu ñu ne fa kenn ku ne yaa ci di sàngat bopp boobu la liggéey sëñ bi foo gis fu mel noonu ñu ñaaw sëñ bi waxtu moo xam loolu wala fu ñuy naan ne wala leneen nga won ci ko nak yoy ko ñu ko yegal ñom ñom ñom dem ko ci sama bop kéro nga ba xam jaara ci mo jaar ci yoon lu ñëk nak lu xel nangula wax di yalla ndax ni ku re lo bari la bari diga def ci dekk wax ne amo fo kéro mo am nit bu fam ko dal bu fekk amna hôtel amna wala fu ñu wala dal lu nit bu dekk ko man na fa ni way nak dekk mi lañ ko wax tuba am day appréciation lepp lepp lepp ci lepp bo bëggé xaalisi di lu ñëk la ñu wa fam li bëgg kër nga lu ñëk wala muy ko ci affecté muy liggéey mu leen ak mu abrité la nga lu ñëkum neek wala kër mu dëkk ci wante di lu ñëk wala nak soxna rek dik gisu fa certificat mariage fi ko ngi koy maye kenn wala nangal moy sama soxna rek ya nga dox lu ca bi mu lay dugg lolu lolu dal tam ben xel ko defit ñu juk di ko def ñu dëng té lolu xamna ko def ci barab bobu di gëré to nga seen bakki gusu bëgg seen ci bari tam dañ jéeg lu baax baax baax bu ngi sëri dal way dal man sama xet la ci loñ ko tej ñu gën ñëpp de sant wa salaam aleikum wa barakatuh
0: ci jëf diko jaajeufal bu baax sunu baajo ju baye mor ndjay momit nim ko addo rek chaque jour ci kaddo askan bi mu melni indina leral am solo sunu fall mu melni lol da don phénomène bo xam dañ koy némé ko ci bi dekk bi di Touba lawat na tamit yenen xétu def yo xamanteni ñing koy némé ko ci melni yëngu ci yo xamanteni ay drogue la wala lu mel donc lol lepp don lo xam dañ koy némé ci dekk bu sel mu don lu ñu wara gëna mëna waxtané mu melni amna ku yëglu ñu baye ko assalamu alaykum
5: wa alaykum assalam wa rahmatullah
0: li jar ba la jahas
5: jabo modou fader wala cheikh ahmadou bab
6: bo ci wax
5: wala ñom ñaar
0: ñaar ñepp
5: baye dom serigne talib
6: wallahi ndeysan jere jef
5: baye ambe te batien
6: jere jef
5: den ndom de ni di len ñaar den xare
6: amin wa jere jef ñu bokku
5: yo bi len xalama lol mo
6: alhamdullilah
5: ma cheikh ahmadou fader gën na deug lol ci
6: kaddas kan waaw mang koy jéglu de
5: non taw seen xamna dama ay ko da nga nekkon bogo ci tol yi rek
6: waaw waaw nek ci yitte yi rek
5: waaw mais sant rek naka fo ba lepp ñam rek
6: da sa va sant alhamdullah fofu
5: mu sa ni ndokel suñu ñaari ci sey ni ko angale waxe suñu ñaari jigeen
6: waaw waaw waaw waaw
5: sa ndey sa naaw
6: waaw waaw waaw
5: ñaar doom sedd nan mom
6: eh kilifa lañ
5: ci tet tet
6: ñom kay kilifa
5: lañ mom
6: yebene
5: yalla yalla taw len way sedd nan lol do mom
6: kilifa lañ
5: aw na ko yene ngeen jam bax
6: ni sant ba
5: ni ngeen bitt ba na di ñaanal wa radio yeb di chari ahmadou bamba job baye mondia ak sidi bakhdar mom ak baye modou del ci wat ak ndongal ci nit ni ngeen waxtani re xamna day classe baye mor go xamu ñom xamu ñu li li ñu li xew mom ay cher lan way sama classe nga xam dañuy dem fu ne li ñuy deg fo li ñuy gis mom yalla ñu ko yalla yalla nako yalla umpul ndax man sama keur papa da nek ci mbal ci rese bi mais wallahi la ci ahmadou bamba bu ngeen togon yeen ba timis timis mase rek yeen ngeen ñew taxaw fofu da ngeen tudat yalla seen yaram lay daw manam guddi gëma ko ñëkke gisse mom guddi gëma ñëkke fanane touba tok fofu di cheikh gis lolo kéro dama yému ci borom mais légui mom dama yalla digi dem na ba bis ko xamna lima dal nak mo dal jëf ci dama lolo mom fraike ko parce que gis na ko gisatiko deggu degg ci ko xamna dafa neexi jele ndax buñ ko defu fofu dañuy jige fi ndakaru dem ndakaru ndax dem miksa dem jël fa appartement wala ñu dem ci yeneen lié defé appartement and ak ay soxna nekk fa am fa juroomi fan luma gëna nakare nonu amul ndax heure bo ne Touba la dekk wala Touba la jige bo mëna dem ciir buñ lay jox ak worma jinn lay jox amul lenn yow lo wara def lu jaamu yalla ak liggéey da borom dekk mom dañu sëñ ci dekk bi jaamu yalla ak liggéey waye señ Abdoulaye Mbacké dafa waxon né tol bi borom ñang nako ba kenn du jige ci Allah bu ñëw diko rul waye liko rul ci ñu tol bi liko jige Touba li fi nekk ñu doli Touba yi nama yalla jéggal ñoo ñu fi torlé bi am na 1980 ñu dekk Touba Khayra gëdé Madiane xal yépp xamantena mais légui Touba dañu gis ko xam day dekk bi Touba fukki at ak bureau yoko dekk fukki at ak juroom bi ngeen gisante ta mbokk lay waxuma la sax deggante way gisante do ngeen ko def kon lu gëna pire li seen bi gis ni ak daaw jig daf lañ fa kuy bay savr indi yamba ci ginaaw gëdé gogu non sura daf lañ fa ku doon bay yamba fofu ci ginaaw ko mir seen bakhadir bi juma ji nek marché okas daf lañ fa ko fa doon jaay kon lu indi lol nak mo fi mom ba tay ma nga fa nak le seigneur blaar waxon len dong la xamne baye nañ ko muy am teug te dama ko deggul xam nga baye won ko waye leneen lu lol lepp loy xalat rek ñi ngi def lu koy man mi dekk mbacke giñ la ko serigne fallu mbacke ñom li ñu jige fofu ñew diko def ci fi tombalé na ko sambu tan ak ñawtef bo xalat rek ñi ngi jige ci dekk bu ñew diko def ci fi lo xalat nañ ñiko fi def aljuma mom bu jotté ñun dama ci ba sama dama ci sama buddu keur le xalé bu kenn kenn ndax lu ne dañ ko def te yalla dañ na mëna gën mom dañ ñew xaaliss dañ ñew lepp ko ap téré mbéd rek mbéd dañ ñew boy lu leen ko 20000 wala 25000 ni football buñ paré indi séni añ indi séni giran né jindi pizza ñi jindi croissant tax ma lolu day yok ak ngone parce que ko xamné sama client nga ciébu ke tax la ñi añi diko réré bo ñewé indi pizza may ko sama do wala nga may ko sama derbat may ko djinni wala nga may ko ñaar djinn bo liggé day yakam ci nga ñëwaat ci non lañu défé nak ba def ñaawte yu bëré bëré mais lolu li ñu gis xof non lu ko gëna pire yi ci carte yépp nak man ñi dox guddi Touba difa ñëw xamna li mo fa gisé suma ko won adna bi waye nak yalla yalla gën leena wër yalla gëna katnal baye faal comme li baye mo ñaar ñi dëkk ci goxi lañuy dénoncer tay jël ci ñu responsable xaas bu ñu jox señbe ko gën ta lu bari ñom ñi diko def dañuy gër ñen ñen nek ci koñ kon ñu nek ci koñ bu lañu goor goor xamne li gën Serigne Touba mo ko fay waye li da mom lo lu ci wax rek amna luñ ci ba ta dafa gëna pire nak yalla leen yalla gëna wër
0: dire ngeen def ñu soobe amna solo trop jërëjëf jërëjëf diko jaajeufal bu baax Alhaji Khass momit comme nim koy defé sa su nek rek ci cadeau askan bi di wax ju am solo mo melni waxna lu am solo lo xamé tamit nemeku nañ ko ci dekk bu sel bi seen fallu melni bo xolé phénomène ni sax dañu upp comme niñ koy nemeko rek budut ci domaine bi mi ngi ci benen domaine melni lu doy war da ci dekk bu sel bi seen fallu
6: waaw mu nek lu am solo lo xamne yakarna ñoom ñep ñu ci joxe seen xalaat te lolu dafa am solo te luñu wara gëna bayyi waat xel la ci dekk bi ndax dañuy gis ne même bu fekke ne itam way jël ko ñu soga yeggal ma
0: ñu am na mbokk bi yegg lu ñu jël ko assalamu alaykum wa alaykum salaam naalikum salaam wa rahmatullah
3: ñi leen di ziaré
0: delo jaar
3: di leen ñaaral jam ziaré señ fallu mom
6: jeureujeuf
3: fallu tay yaang ci taw
6: waaw tay mu may
3: ci ziaré baax
6: jeureujeuf
3: le ñaaral jam di rafet lu wax deug yalla taxaway bi
6: amin jeureujeuf
3: ak émission yi xibaar yi yépp jaar na yoon
6: alhamdoulillah ko
3: wax mom riyas kan wi law yalla ma sha Allah toujours yene ngi participer pour de doble ke dekk bi moomala def bi way rew mi sa lay wax ba ay xalaat rek ko fi joge yo xamni ko ci deglu man nga sey jele jari
6: alhamdullilah
3: kon nak ma ngi siaré auditeur yi di len ñaanal jamm ak bay morok gaay du yépp dal ak maam cierno ngi na ko deg ak sidi wilal ya abdullah señ xassak gaay du yépp dal dongo señ saliw xam nga da ngay ne ende lu am solo ndax ñun wax deug yalla barna yo xam ci ni xam na ko ci waye nak dekk bi dafa bindo no xam ci ni ñi wara faje des fois ñoy febar lolu mo am ndax o setto ci li fa gu meuna organiser ab meeting ñime ko organiser dekk bi nga man ñime ko fe def ba ay baye fall ñew diko tass so xalaat won war may dekk bi amna yo xam ci ni doko def xalaatoko ndax fimne so xolé amna yo xam ci ni ñeemu xel fofu la ni sukkandiku bani diw def nako te manam kilifa gu mag la def nako manit bu mako defé dara dama ci fekk dedet ndax yalla sun borom ñun ñepp mo no sak te dafa indi ay terem sa amé ño xam dañu bëtt téré li téré señ sun borom yi diko def yow bu mu tax manam yow nga bëtt ko diko def mom bu ko defé mom la concerné parce que señ bi ñun ñepp la bokk jaboté te mbir mi aji wut ci aw fant aji wut ci limu ayam moy juko ju bax ak li nga xamanteni moy le señ bi mom la bëgg ci dëkk bi ñu xexexexe ba man ci teunk loolu képp ku la ko gëna mëna def koku mo la gëna jégué sëriñ bayyi téré yi nga xamanteni mom la señ bi di diglé manam téré señ bi yépp moy téré suñu borom rek lool rek la moy téré suñu borom loolu yaakaarna ku ci focus nga continuer ci nga nekk ci daanaka manam yow aw santa yepp ci bokkiyam yepp ci bokkiyam jukko ju bax rek jukko ju bax jukko moy lepp ndax bo xolé tay football bi ñi ay man de sama wetu kër gi yalla xamna nak yonent bi xalé yi fi football xama ba leer la ñew 6h du matin 8h ñu bayyi lolu dénoncé nako waxnako lu bare gis ma ci safar man dama mu jagne parce japp sama bop non rek la mbir mi demé amna ño xam ci dañuy soufu di def yo xam ci ni lolou dafa bari ci dekk waye nak en général ku ko fi def yalla daf lay wer manam man na la danaka genné saaru genné la ta gisson na ko xamanteni wax deug yalla daan def saar yu mel non do fessel won ko lol dem ba diko defé danaka ci plaasam kala da def don def fessé waye nak dem na ba xamanteni kérok bu mu ñëwé néw man dé dama bëggona dem bref sangam dekk sangam manako lu xew mënu dama fa bëgg dem ndax fi dal gis na né dal gis ko sama bop dafa doxatu fim na genn dem na xoxot séti fenen manam nek ci li gën man comme señ bokko fi koku nga ki rek nga dem sétanku bu fekkante né nak man nga genn dekk bi am bërepp bo benen bërepp bo xam ci ni tamit dang ko fay défé ané yalla bokko yonenté bokko señ ko bokko mais yow la concerné lu man di doon sey fi bop la randit ko ci né xéna am nga sa vie privée bop loy def tamit maam nga dem warma sa bop boko monta ñaka dé genn dekk bi dem dé ko fenen lolu la japp ni moy deug waye dal mbir mi dal japp na dal li may fit nit ñi mi ngi ci bir deuk ni may fit nit ñi mu ngi ci def yow def na nangam kilifa gu magla manit dara moko defé tamit dara lolu dong mo indi mbir mi waaw te lima la mëna xal moy staku bu ne moy soble moy pomme terre boko tepé da nga ci gis bo xam ci ni bu nak ñepp mënu ñoo bokk yam
6: jërëjëf
0: jërëjëf mo melni amna solo lim doon wax sank rek vraiment seigne fall dañ lay bayyi rek yaay mo ci lancer bu am solo ñu bayyi la gëna agale leral bi
6: jërëjëf bamba ci jajeufal bu baax mom itam duggu legi ci leral yu am solo yoyu li ci am solo rek moy ñu gëna veyé ci dëkk bu sel bi di Touba ndax dëkk bi mom li ci am solo moy yeen sa dañuy gis ni da ngay yu ci bari yu melni da fay faral di am ndax même bu dut ay auberge ñi fi jaay ay yamba amna fi tay yaakaar na tek nako fi tegatiko fele ci ginaaw juma ji rek surra goné dañ fay jaay yamba num len nexi waaw ay vidéo yaang fi élément yaang fi yépp ngi fi information yépp ngi fi dorok difa tukh difa mandi difa def lepp kon ça veut dire que dëkk bi liñ ci wara saytu wa dafa bari du cadre de ñi ay auberge rek amna tay kër yo xamné tay président dañ koy tabax ba mu jégg ñang lañ fay gis guddii ba guddii nga leen fay gis xamoo ñi luñu sekk ça veut dire que même bu fekkone ki nga xamne da koy nuyé to djublu wu ci sax manam ay affaire de auberge sax ya ci aju liñu wara éviter moy nit nga jël ko duggal ko sa kër mok jigen wala même mok goor comme aduna jaxaso go xamne tay gis nga fi ay phénomène go jigen yeegé ci aju aduna jaxaso go xamne waro sax jël ñaari goor nga luyé len ci neek te xamo ñom lan mo len lié xamo lan nañ fay def xamo lan ak lan ça veut dire que comme aduna jaxaso na non Touba mom luñu wara gëna sécuriser la ci bép anam bamba melni amna ñeneen ñuy yëngatu ci ki bi nga buñu woté nga jël len lolu les wara baye xel la Touba dëkk la bo xamné dëkk bu spécial beaucoup ak yenen dëkk yi même yenen dëkk yi sax lolu valable fa baxut le fait que lu bon mom foko mëna défé téwut lu bon la rek
0: dëgg la di la jàjëfa ci lancé bi nga nek melni amna kuy yëglu rek après ñu jël ko continuer débat bi ñu lay xaar baaxa baax
7: waaw ñu leen di xaaré baax baax tay rafet lu émission bi baaxa baax waaw melni nak Touba nak da doon fini am rew waaw bu jëg bu fekkee bu jëkk dafa nekkoon village léegi moom am réew la jaatuwaay bi foo ko takk romb na ko këyi luxe yi yëpp dafay bari waaw ay këyo waay dañ koo defar màggal ba màggal lañ koy ubbi mel na mu war a mel nga jël benn waay rek jox ko ko ah loolu tamit war naa mën a tax lu mel noonu yëpp mu fi ndax da cay am nit ñi ñoo xëy ne moom dana topp seen bakkan bi leen seen bakkan laaj rek loolu jàpp nañ ni lu ñu war a def la ah ñooñu nag ñooñu nag ñooy war a gën a mën a tax lu mel noonu yaatu si soxna yeet da cay am soxna yoo xëy ni seen ñuy bëgg bari na da seen koom matali wut lim bëgg xam nga kooku tamit pour mu dugg ci lu mel noonu day yomb kon cause yi li waral loolu di am lañu war a xool ñu xool ñi ciy soobu di ko def nan lañ war a mën a def ba ñooñu bàyyi li ñu def parce que daam lu waral lu ñuy def loolu muy bëgg-bëgg yu bari ak email noonu rek moo leen ciy dugal ak topp bakkan dëkk bi nag ni ñu fi war a dëkk kilifa yi wax nañ ko ba tay ñi koy soñé waxtu bu né ndax señ muntaha waxon na ko dëkk bi mom dëkk bi am yalla la ku fi ñew di sakku ci kom kom man ko ko am waye nak ku fi wut lene ni tam nak ko sudul nonat man na ko beti ko kep sa kaw non nako waxe won ni kuy ñaan nit bo ñewé nga ñaan fa aaju déllu waye du dëkk bu ñi défé nak sudul non lool kilifa yi waxtu bu né ñi koy sapp gi waye nak société bi ñu né mom jamono ji mo toll ci yakute go xamné mom boko tak rek romu nako ndax man bima jëkke gëss ci réseau yi kuy def ab live ak soxna la di produire manam di produire yi ñi mel nonu di len di plancher seen numéro gaay mu am ñukay laaj mu nan am na Touba doom la dafa gëm parce que numéro yi ñi joxe ay ñooñu la di ñu ñi ci seen bokk yoy fane la ni ne am ñukay laaj nan ndax am na Touba man waaw joxe bi bo bëgge mu jox la seen numéro kon mo la wone le réseau Brussels bo xéni da ci am ñoxé non Brussels spécialement bo xéni ñu ci sepp mo ñeneen ñi nak mom moy soxna yi nga xéni ndaysan seen doole demul non te seen bëgg bëgg bari waaw loolu mo lañ ci do ñeneen ñi nak do top seen bëkkal mo kon dal man la gis ni moy li waral li
0: jërëjëf diko jaajëf bu baax momit ci leral am solo yi nga xamné indi nako mu melni señ fallu wax na lu am solo jëm ci li nga xamné moy xéetu ñaaw def ñi néméku amna mbokk bi yeglu ñu jël ko dogu agale debab assalamu alaykum
8: wa assalam wa rahmatullah
0: ñu di ziar ba
8: ñu di ziar bu baax ndongo gi ñu di ziar
0: ci ñu ziar
6: jërëjëf ñu di ziar ba
8: bu baax baax baax gis nga señ bi li jot dafa jot am nak ñu fekk dafa rek spécial ñun ñepp ma ngi ñu dëkk bi spécial la ñor dañuy dem sax bay laaj ci ko spécial yeen sa ma ngi dégg ñu ko réclame waye ab dëkk dafa am fu muy tollu da fekke dafa duri ay xéeti bon bon yu fay am lépp lu fay forot dañ ko war a jéema xees da ci fi ab dëkk munta balaabu te forot ba neex fa dëkk boo xam ne oto yoo xam ne nii sama waay ñi mu ñoo daw si benn région pour di daw si dëkk bi yooyu lañ ñu war a njëkk a xeex si bokk na si ñu war a xeex boobu ba pare dëkk boo xam ne foo sàccee oto boo ñëw tubaab boo mu tul bu doon fukki oto lañ sàcc juróom ñeenti oto yëpp tubaa ngi leen di fekk yooyu du ab dëkk boo xam ne dëkk bu am sécurité la dëkk boo xam ne tamit ku toxu si du xool fa nga jóge loo fa jógee du ñu xool fa nga dëkk noo fa dëkkee ab dëkk la bu dee dafa spécial dañ koy defal mbiru gàtt bi spécial dëkk bi waroon naa fekk bu ñuy defari kaso ñoom ñu réclamé kaso ab dëkk dafa am luy xëbal waa dëkk ba dañoo tollu si si jamono yi sëñ Modou Moustapha Safa ñun dañoo tax si ñëpp delloo ko rek ne ba léegi ñu ngi si jamono yi sëñ Modou Moustapha Safa dañ koo sori jamono dafay dox bañ tollu si jamono yi sëñ yi ñoo yore dëkk bi léegi si sëñ yi seen i sët ñu taalim bi tamit seen i sët ñoo fi ne ne Touba mi noonu bu njëkk même bu la 20 ans fekkee si ginnaaw sax xam nga ne bokkul ak léegi 20 ans si ginnaaw rek bokkut ak léegi man fii di wax dëgg yàlla bi suñu Abdoulaye nekkee xalifa c' est que monsieur le Bourou waaye cat la maa ngi fi te boobu xam ne naa dëgër na buñ ma saan a joxe fii ndigal ñëpp koy bokkandoo digal bi bu question ko ne préfet koy war a def ak kee koy def mur ñëpp koy bokkandoo def digal bi fii ñaatu la yu ci tux sigare dëg gaa yi di ko topp di ko nuuri xeer ba faatu di si dëkk bi si te ndigal luñ ci joxewoon nga rek nga xam ne nii foofu la affaire yi ñu respecté woon affaire yëpp mais dëkk boo xam ne ne dem bañ ne dëkk bi spécial la te yow dëkk bi sama waay boo ñëwee ah wax dëgg yàlla li nga xam ne nii ay nit yu gradé ñoo ko war a yore joxuñu leen ko donte ñii nga ko jox nag jàmbaar lañ ndax Baye Fally kenn mënu te waxa ba ne ba suul leen ndax dañ koy def ay daloore yu bëri bëri bëri ñu gis nga dëkk bu ñëwee ba nga xam ne civil dañuy concurrence rek homme de tenue foofu pour nga lijjanti dëkk booba nañ waxtaan day jafe fii police mënu fee ne gendarmerie man fee ne ah wax dëgg yàlla ñoom ñu lañ fi war a xàmme ñu war a jàpp sàcce ci ay yàmba te bu ñu waxee Baye Fally yaa ngi jàpp ay quantité yàmba boo xam ne jalousie day duggu ci entre ñoom ak homme de tenue nañ waxtaanoo dëgg rek parce que ñoom ñii tey buñ jàppoon quantité boo xam ne si yàmba tey wax ko si Sénégal bu mu daj léegi ministre bi yore affaire gis kii bi wàllum armé kii ah wàllum homme de tenue yi lu muy wax waa Touba ñu fi ne xanaa yéen liggéeyu leen ay civil di jàpp ndomb bu mel ni bàcce lay doon si ñoom mais am na loo xam ne nii Baye Fally nañ leen ko bàyyee ñu def ko homme de tenue yi fi nekk jóg def seen liggéey dëkk dañ koy war di patrouiller dëkk bu fekkee dafa dangereux dañ koy war di patrouiller di ko di war di palpé doomu aadama yi marché casse gis naa ñu ko fay def yenn saa boo rombee nekk ko indi sax koo xam ne nii tey bu lay arrêté ñetti ñoom bu ñu arrêté boo xam ne police rek yooyu mooy développé ak dëkk mais yu tee marché casse yow
9: fekk bi yëpp la war a tasaaroo.
6: jërëjëf.
9: fekk bi waroon naa fekk li ma la wax di caaxaan de ñaari kaso ñu defar ko fi ne kaso jigéen yaa ngi nii kaso góor ñaa ngi nii. loolu mooy njëkk a kuréel fi njëkk a ñëw.
6: jërëjëf.
9: bu boobaa rek ñun nekk si c' est le correct mais li ñuy def nii. ah wax dëgg yàlla man de gisaguma solution bu cheikh maa ngi jégalu nag bu baax a baax a baax.
0: am na solo am na solo jërëjëf di ko jaajëfal bu baax ndombali si Ndindi comme ni mu ko àddoo rek. moom tamit di wax xalaatam si kaddu askan bi si thème yi am solo yi nga xam ne ñu ngi koy faral di indi mu mel ni lu am solo la wax jëm si li nga xamante ni moom la ñuy nemeeku ci dëkk bi ak taxawaay bi nga xamante ni ñeen ñi war nañ ko mën taxaw mu mel ni am na mbokk bi yëglu ñu daal koy jël rek. salaamaaleykum.
10: waaleykum salaam.
0: ñu ngi ziar Ba.
10: Bamba. Bamba ngi ziar.
0: ñu ngi lay delloo ziar bi rek.
10: maa ngi nuyu sëñ Pallu.
6: jërëjëf ñu ngi lay fay bu baax. Ahmadou Bamba.
10: ngeen wax na moom nañ la sëñ Pallu.
6: jërëjëf yaa ngi
10: ñu ngi lay déglu ci yeneen yi quoi.
6: jërëjëf alhamdulilah jërëjëf.
10: ñu soxla Ndeye ak personnel rajo bi yëpp.
6: Baye
10: Moor Faas. mbokk yi at bi yëpp.
6: Baye
10: Moor Faas. waaw mu mel ni indi ngeen dem ba am solo c' est à dire xam nga Touba. Touba dafa am réew la. Touba ci boobu am réew la man yàlla bi ma tiim bari ki dem. côté Ngiraane dugg naa ko doon dem fenn foo xamante ni bii. am naa plus de 50 ans foofu c' est la première fois ma dugg foofu. te ci xolu dëkk bi la nekk quoi. nga xam ne tey boo duggee ak sa oto. mbedd yi ngay dugg da lay leer ne keroog maa ngi koy wax ma ne lii kan moo ko mën a sécurisé. léegi nag lu mel noonu su amee nit ñi nekk ci dëkk bi. ñoo wax bu fekkente ne gis nañ loo xamante ne bii lu ñu suspecté la loo xamante ne bii di maanaam dañ ci ñaaw njëkk mais nañ alerté la police wala la gendarmerie. wala au moins ñu dem ba ci délégué de quartier bi. ñu naan lu ko ah ñun kat lii ñu gis fii kat dalu suñu xel. xam nga mais Touba y' a tellement d' étranges yoo xamante ne bii en général bon bu ko mu stigmatisé mais c' est des Nigériens c' est des Ghanéens. xam nga ah mais ñu en général pour ñu bëri rek bon ça veut dire am na lu xew. donc il faut que nit ñi di collaborer avec la police avec la gendarmerie dénoncer. Touba dafa nekk la waroon nekk ci agent de police gendarmerie nekku ko. xam nga bu fa nekkoon problème yi yëpp du am mais nag nit ñi ci askan bi nañu collaboré Baye Moor wax na ko Xaas wax na ko. bu ñu gisee loo xamante ni bii du kii maanaam lu ñu suspecté ñu mën nañu jaar ci suuf rek wax bañ ci feñ. ndaxte Touba nag ku fa nekk ku ne. maanaam kaaraange.
0: mu mel ni sax dafa rak dafa daa di rëcc ñu ngi koy jaajëfal bu baax Ahmadou Bamba mu ngi woon si lancé bu am solo moomit. doon wax lu am solo jëm si li nga xamante ni moom la ñuy nemeeku ci dëkk bu sell bii di Touba mu mel ni tamit wax na lu am solo jëm si signal yi nga xam ne war nañ koy signalé képp ki nga xam ne nag yaa ngi sa gox te gis lu ni mel mën nga def si numéro anonyme jaar fi nga war a jaar pour mën koo signalé donte da ngay bañ sax di si feeñ. mu mel ni yooyu yëpp ay moyens la yoo xam ne dina permettre tey ñuy mën a dindi jëf ji nga xam ne ñu ngi koy nemmeeku si dëkk bu sell bii di Touba Sëñ Fallou.
6: ji jaajëfal Ahmadou Bamba moomu moom itam xalaat yu rafet la am comme ni ko ñëpp amee ci rajo bi. ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax. xam naa maa ngi lay dénkaat sama rakk yi moom moo yor sama rakk yi foofu ci école Mbacke 3. moom surveillant la fa ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax. xam naa léegi école tijji. li ci am solo rek Bamba. wax mooy gis nga comme yàlla def na. ubbil nañ leen antenne bi ci lu baree bari. tey même bu fekkee ne sax dañuy dénoncé dara peut être. amuñ fuñ ko jaaree chaque jour yéen a ngi doxee ay numéro de téléphone. yéen a ngi wax ak askan wi. bu fekkee ne tey xam nañ ne am na lu leen jaaxal ci seen gox kay c' est très normal ñu woo leen. yéen ñu nekk ci kaddu askan wi chaque jour. ak lu mën a xew yéen fa ngeen mën a jaar ba autorité yi dégg ko. yomb na leen. message bu ngeen war a lancé wala boog ku ngeen ci mën a bëgg a jot di ngeen ko mën a jot wax ko. te problème du am mais lii problème bi mooy. ñun la ci suñ biir. gis nga insécurité bi bari na de dëgg la dëkk bi rëy na. mais insécurité bi dafa duggaat ci suñ biir le fait que. sama gox man gis naa étranger bu fi ñëw wala kenn ko am xawma ko fenn ci aadama ni awa. mu ñëw toog installé wu. di def di dugg ak a génn guddi ba guddi nga koy gis. yow amoo audace dem laaj ko lan mu tax mu nekk fi. wala boog mu ñëw bu ñëwee nuyu la yenn saa mu ne yaay booy yëkkati aw 1000F wala 2000 jox la. nga ne ah gan gi daykat baax na diw nangam baax na. waa kii grand bi dafa baax dafa baax. mais imagine nga dem 2 jours 3 jours 4 jours. xele jaar fa mu jël la violé la wala boog mu ray la. dem yoonam. nga ne ki fi nekkoon la ça veut dire que ñun tamit. ñun Sénégal yi ñoo négligé ci benn façon boo xam ne ci wàllu insécurité. ñun xamuñu lan la quand même. le fait que dañoo gaaw a aborder nit nit ki day ñew rek nuyu la rétane nga né ah gan gi day nit ku bax la yalla na bu mu yëkëti ab 5000 may la nga né non ko ki mom ma sha Allah bu ñëwëte dang su ngon day jot day nga tangal café jox sa doom né ko dana ko démal jox ko imaginer yoyu erreur yo xamné chaque jour ñu ngi ci yé askanu chaque jour ñu ngi ci wax mais dafa melni nit ñi nanguñu dégg lolu nanguñu chaque jour Sénégal dekk taranga la dekk jamm la dekk deug la Sénégal dekk jamm la dekk taranga la mais dafa aduna da fay avancer da fay dox da fa am fo xamné bu fa yeggé yow yaay xalaat né li mën na la arriver chaque jour yaangi dégg ci biir dekk yi ci réewum Sénégal ray nañ diw comme ray nak dem nañ bu banaliser defatuñ ko moy problème yow yaay xol bo gisé lo xamné jaaxal na la té yow kat amo manam tolway bo taxna mën nga wo le préfet mën nga wo police mën nga wo kenn ko xamné mo na def intervention ci num gëna gawé nga wo tay Bamba Diop mu ngi fi Ndey Ñang mu ngi fi chaque jour ñu ngi joxé sen numéro de téléphone wala bok bu dudd sen numéro de téléphone personnel itam ñom ñu ngi def le tout que ba ñu ngi joxé ay numéro de téléphone yo xamné mën ngeen leen ci jot bu boba bu ngeen défé alerte ñu mëna xol nan lañ def ba autorité yi dégg ko wala ñu rété ko ba ñepp dal dikoy dégg lolu mo nekk li yoon bu féké Bamba amna ñeneen ñu bëgg participer waat bala ñu yëkëti jotaay bi ndax xamna ay 2000 3000 mo ci dess ñu yëkëti jotaay bi
0: jërëjëf Seigne Fallo comme ni nga ko waxé rek ci léral yu am solo yo tamit lancé bu baax bi nga xamné yaang ci jëm ci li nga xamné mom lañuy némé ko ci dëkk bi mu melni dafa bëri fi ñu nekk Sénégal rawati na Touba dañuy am li nga xamanteni moy yërmandé ci doom adam heure bo gisé nit rek mu ñëw ci yow dang koy daal di jox woluté bu wër donc loolu lépp tay it ñu bëri fa lañuy jaar def seen jëf ñaaw def mu melni l'apparence est trompeuse donc la Touba bi wax donc ku ñëw rek nga daal koy jox ben gëm gëm bi nga xamanteni yaakar nga ni mom ku bax la alors que mang ci souf di def lo xamanteni lu ñuy ñaawlu la ci dëkk bu sét bi donc yoy yëpp doon ay fay yo xamanteni yu ñuy némé ko la way tamit wax nga lu am solo jëm ci nga xamné moy alerte yi ku ci nekk rek gox ba nga nekk ya ko mëna rafetal ya ko mëna sam bo gisé lu la jaaxal mën nga woté wala bok nga di ko dénoncer ci nga xamné mom moy voix média yi wala bok fi nga xamanteni dal bo fi waxé autorité nañ ko mëna dégg ba mëna indi safara ci yoy jafé jafé donc loolu lepp amna solo ñukoy waxtané bur rek nga na ñaaxal ñongal nga xamanteni moy bëgg bëgg walay tamit samol war may Touba yi nga xamanteni mom lañ fi fekk té mom lañ fi bëgg di tamo bu baaxa baax 78132122 fofu lañ and ak yeen képp ku ci bëgg addu rek xana dañ lay xaarandi ba ci kanam bu fekké kenn duggu rek xana ci kanam tepp ñu ko waxe daal di
6: yëkëti jotaay bi sax
0: xana lay bay rek Seigne Fallo nga daal di taggo ñi dogu mëna yëkëti jotaay
6: jërëjëf ñu ngi lay jaajeufal baax amon bekti itam andat ak ñi nga xamné moy yeen ci cadeau askan bi di leen jaajeufal ci liggéey bu am solo bi nga xamné sa su nekk yeen ngoy def fi ndax té wax dëgg mënes na wax né lépp les fi doon def yéna ngi def lu ko ëpp ci information ak dal ak itam yar bu mot seuk lool ñu ci leen ci féliciter di jaajeufal ñëpp ñi nga xamné ñu ngi bayyi xé radio Benno FM 106.0 jërëjëf
0: diko jaajeufal bu baax Seigne Fallo Ndong mom tamit di am mbékté doon bokk ak mom plateau bi di waxtaanon ci lu am solo li nga xamné mom lañu némé ko ci dëkk bu sel way tamit di jaajeufal sunu technicien Mamour Fall di jaajeufal bokk éditeur yi nga xamné dugg nañ wax seen xalaat joxe tamit seen xalaat yu rafet comme niñ koy safo di defé ci radio Benno FM 106.0 di len jox deg ci yenen anam inshallah jërë ngeen jëf
11: Benno FM

0: mbokk ñu leen di nuyuwaat baax a baax di leen ziar fasiyene àndaat ak yéen ak professeur docteur Ahmadou Sambou borom cabinet madlabu Sifay Santé. Comme ni mu koy waxee, yàlla def na mu jàng woon jàng ñaari xam-xam muy médecine moderne ak traditionnel, waaye nag moom dafa opté faj ci wàllu gàncax ak traitement suivi. Professeur docteur Ahmadou Sambou, ñu ngi lay nuyu baax a baax di ziar mbaa jàmmu nga am.
1: Jërëjëf yaay moom, ñoo ngi lay delloo nuyoo di am contenté dajewaat ak yow fii ci plateau bi. Macha allah, comme ni ñu ko defee rek di waxtaan yi gàncax yi ak feebar yi ak mandarga yi yaay moom.
0: Li ëpp ci li muy def mooy jënd ay plateau di sensibiliser askan wi, di leen wax nan la ñuy lekkee ak it nan la ñuy defee seen jàngoro wér. Yàlla xam na ne bëri na ñu muy faj sax te du giseek ñoom. Professeur, tey ñu bëgg a waxtaanee ñaari mbir yoo xam ne damay faral digg sax ñu koy jaawatle, muy liñ tuddee picc kajoor ak li nga xam ne ni moom mooy hémorroïde. Ñaar yooyu kees na baax na ñaar yooyu professeur Sambou, lan mooy seen différence?
1: Jërëjëf yaay maam, laaj nga laaj bu am solo ci ñaar yoo xam ne li ëpp ci askan bi ñu koy jaawale. Wax nga picc kajoor.
0: Waaw,
1: xam nga picc kajoor li ëpp ci askan bi hémorroïde la ñuy wax. Bu ñu amee picc kajoor benn hémorroïde la ñu amee. Comme ni ñu koy dégg ci saalu, ñu ne fettu saalu.
0: Fettu saalu.
1: Waaw, fii ñu koy woowee picc kajoor. Picc kajoor imam ak hémorroïde bokkul.
0: D' accord.
1: Picc kajoor c' est une infection. Moom la tubaab di wax fifth anal. Maanaam picc la boo xam ne dafay nekk ci côté anis bi lay nekk. Maanaam ci fi ngay demee turi dugub foofu lay nekk, du dugg du génn. Bokkul nag ak hémorroïde. Hémorroïde ci wolof imam fagne lañ koy wax.
0: Mooy fagne.
1: Fagne. Bu dee hémorroïde boo xam ne maanaam fagne buy génn. Moom lay jaawale picc kajoor. Fagne am na buy génn ci biti, moom la ñuy wax hémorroïde externe. Boo xam ne dafay génn, kooku soo demee tubaab rek soo bësee di duggaat.
0: D' accord.
1: kooku la ñuy wax dilatation des veines. Veines yi moo dilaté wu, su dilaté woo nag dafay solu deret. Léegi-léegi sax nga gis nit ki dem toilette. Mu génn ànd ak deret. Am na koo xam ne sax bi ci biir la koy am, mooy hémorroïde bi nga xam ne. Dafa nekk ci biir, mooy fagne bi nekk ci biir. Léegi mu dem toilette mu génn deret.
0: D' accord.
1: Kon ñaar yooyu bokkuñu, mooy fifth anal di jàngoro kajoor. Bokkul ak hémorroïde. Hémorroïde ci wala fagne lañ koy wax. Jàngoro kajoor nag moo tudd fifth anal ci tubaab. Kooku c' est une infection.
0: D' accord.
1: Kon ñaar yooyu. Buñ koy jaawale, moo tax da ngay gis léeg-léeg. Koo xam ne dafay amee picc kajoor boobu.
0: Waaw.
1: Di ko faju hémorroïde di wër di wër fekk du am solution. Te loolu c' est une infection.
0: Ok.
1: Waaw, bokkul ak fagne. Kon ñaar yooyu bokkuñu ay maam.
0: Léegi li nga wax xaw na compliqué ndax bëri na sax ñoo xam ne ñu ngi faj te dañ koy jaawatle. Alors yow ni nga ko teqalee nii nii tey nan lañ mën a def ba nit ñi xamee ko noonu di ko faj, ko amee hémorroïde ñu faj la hémorroïde bañ laa faj picc kajoor?
1: Voilà, jërëjëf yaay maam. Imam gis nga tradi praticien bi lu mu néew néew néew war na gëstu tuuti ci médecine moderne.
0: D' accord.
1: Mënu faj imam rek daal ne xam-xam bi da ko doon. Maanaam xam-xam faj imam lu nuy gëstu la, lu nuy jàng la.
0: D' accord.
1: Li ngay jox nit mu jaaree ci biiram. Xam nga nit ñëw na rek dama amee hémorroïde jox ko garab. Te yow defaloo ko jaño cyclinique, laajuloo ko. Nekkul naka la mandarga bi génnee ci yow. Waxu la nga jox ko garab ne ko demal naan matin midi soir. Kooku danga koy sonal aussi te du ma sa wér.
0: D' accord.
1: Comme ni ma ko waxee rek ci njëlbeen. Ne la gis nga feebar bu nekk dafa am ay lekk yoo xam ne feet yaa ngi koy jëfandikoo du ma sa wér. Ñi nga xam dañu amee jàngoro kajoor. Ñu koy wax fifth anal yaa imam. Fekk mi ngi naan soow.
0: Soow.
1: Di naan meew. Di lekk yàpp. Duma sa wér ba ci gerte gi ba nga gis nga produit laitier yooyu da koy moytu, mooy soow ak meew ak yàpp. Ndax loolu moo ko dundal. Lu yomb la nag ci faj ko imam. Léegi da gis koo xam dina amee fifth anal. Ay ati at wala muy dem di dikkaat. Am na koo xam ne sax daf ko opéré mais ñëwaat na. Dara mënu ci laaj bi.
0: Laaj.
1: Laaj men laaj men nga xam ne loo ko laaj ma jox la ko. Da nga jël xeeti antibiotique. Ndax comme infection la xeeti antibiotique yooyu moo koy faj yu ci mel ni laaj moomu dara mënu ko ci. Yàlla xam na ko. Ba ci xobu maango bi aussi dara mënu ko ci. Dégg nga benn kemb laaj par bis rek. Da nga koy fajate imam. Di ko jël di ko def ci ndox wala nga jàllale la ko comme ni ngay naan ne compliqué. Ku ko naan matin matin soir. Kooku ba muy fifth anal. Daf koy dindi ba mu set wecc. Aussi ngay dëbb laaj di ko def ci anis bi bu fekkee ci picc bi. Man nga ci boole karité. Bu dee nag imam hémorroïde la moom it aussi. Dafa am ay mandargaam am ay symptôme.
0: Waaw.
1: Gis nga ñu bari sax dañuy jaawale aussi tamit ci côté boobu foofu. Li ñuy wax colopathie fonctionnelle ak hémorroïde. Aussi am na cancer bi rek.
0: Nga baal ma.
1: Oui.
0: Colopathie fonctionnelle.
1: Oui.
0: Wala colopathie.
1: Fonctionnelle.
0: Fonctionnelle ban lañ ci war a wax parce que man damay fàttali dégg am ñu naan fonctionnaire
1: dedet fonctionnaire imam moy
0: ligue na sax
1: imam fonctionnaire moy ko xam aussi mi ngi liguey wa ci administration deng wa manam clopati fonctionnel lañuy wax
0: fonctionnel
1: wa clopati fonctionnel deng
0: nerf sciatique wa wala nerf aviatique luñuy wax
1: dedet nerf sciatique lañuy wax nerf sciatique lañuy wax imam nerf asiatique benen ab dekk la asiatique manam
0: mais kon li nga wax ne c'est normal médecine traditionnelle bi mu dem geussu ci médecine moderne parce que parfois ñuy jaawale ci pour yoy lool
1: ma sha Allah yaay mam lo dafa am solo ndax koku aussi daf lay ubbi ndax xam nga ci mandarga yi dafa jaxaso niku sa niki man am tawat mu ñuy waxa mandarga bo xamne bokul yow ak tawat bi nga fokk lool nak pour nga am experience bobu da ngay dem geussu ci médecine moderne mëno fa te xamoo mandarga manam niki mëno ko traiter te xamoo mandarga am
0: d'accord
1: té lol ni ki la koy xamal nak ni la koy xamal mo nga dem geussu ci médecine moderne
0: ok
1: da fay am solo kon ki def médecine traditionnelle gannaaw ba nga jangé xam xamu gantax ba paré xam principe actif ci nekip wa nga dem jang nak médecine moderne xamal da gay lol aussi moy problème aussi suñu jafé
0: yeen d'accord légui ñi ngi won ci émoulin bi sento mi nga né ak ñi manifesté wu ak nit ki bu ko amé tay yeen lora nga la mëna jural
1: waaw ya imam gis nga mandarga yi di ci jitu moy sa bir bu balone
0: waaw
1: ngay deg mu teug tama ci souf ngay tok ñetti fan ba ñetti fan dama toilette te xam nga ne lelek amna ci sénégalais yo xamni sen constipation manam sen serré ñak na ndox moko def wala togay bu yag wala ngay jël pat yu bari te do na ndox gis nga même bo de jël pat sax te ngay nan ndox imam do constipé mais sénégalais dañu minu nan ndox ñom dañu minu manam ñu xaar manam di mar bala ñu mar ñu nan té nit lu mu neew bi suma nek war na nan 1.50 wala lu ko op
0: 1.50
1: wa té leleg li ëpp sénégalais danaka li ñuy nan lu neew la motax ñuy constipé dem ba lolu jurel leen hémorroïde té sa amé hémorroïde aussi man la indil ulcère de l'estomac ndax bu féké ñett tong ñett fan yo xamné demo toile ñett fan mais di nga lekkol aussi dafa yexaress
0: wa wa
1: motax képp ko gis ko am hémorroïde amné estomac
0: d'accord
1: so yego aussi ngay séré séré wu yag bir bi am air da nga safa dem toilette bi air rek moy genn genn nga fa dara wala nga genn lu tuti la koko xamal ne yang ci yone hémorroïde
0: d'accord
1: barna ci yo xamne nak ba nga ñu bëgg sa garat imam man nañ jël sax ndox mu tang diko nan matin midi soir voilà mais sa gis na ñu jël lay dur baxna mais koko aussi warul upp
0: lay dur
1: waaw bu fekke nak dafa am hémorroïde muy fagne koko dang koy traiter li ci yeme nak moy li nga xamne moy suñu alimentation waaw muy soow ak mew ak pat ak aliment caféine moy café gu for wala épice wexi yoy dang koy wañi ki am hémorroïde yoy nak boko wañul nak duma sawir waxna ko bataay li ëpp ci askan bi dañuy amé tawat duñu xam sen alimentation man li nga xam lek ki nga xam nang ko wañi ak lek ki nga xam mom nga war di gëndi lek pour fébru delu gnaaw lolu moy tax suñu fébru du wër hémorroïde lim gëna bëgg moy soow la gëna bëgg
0: soow
1: ak mew ak yap bu bes gis nga bu tawaski ñewé wala xéti magal wala magal tuba wala gam ex ni bari ñi am hémorroïde externe
0: waaw
1: dañ am jafé kon xéti dañ koy wañi ba paré di nan ndox mu tang fo tollu aussi di jël aussi ay fibre alimentaire
0: jërëjëf professeur docteur Ahmadou Sambou borom cabinet Madlabou Tifaye santé mi ngi Touba aljuma bu nek samedi ak dimanche ci deux voies ci ndam cabinet mom mo jakarlo Elton bi bay nek daru monté altine bu nek à partir de 18h japp 18h fele ci sort daru monté bi ci espace de jeune le cabinet jakarlo nakaru mo fay nek alarba ak alkhamis ci fiti fadia impo domaine ngeen mën ko wo nak ci centre de 7 630 45 113 77 630 45 113 mbokk jërëngeen def fo mi lan yoon

0: L'écran Mango Am dans la rue, en boutique, au supermarché. Ça, j'aime.
1: Achetez le lait L'écran 100% lait de vache, riche en protéines, calcium et vitamine D pour vous faire plaisir partout et à tout moment. Ça, on aime. L'écran, la plus belle preuve d'amour.
2: Roteko si suñu xolu suuf xéeri ségg ko motax kiren di joxe ndox mu sel fess del ak fer ñant téwé seen bép xew xew kiren mo leen di wétali jamonoy no fly mbékté ci waar wi ak bësu banéx yi di belli té jégaléen kiren ak yeen bu yagg ba tay di mengo ak jamono bu nekk ngir doomi Sénégal yi ci seen dundu dëgg Sénégal ciisla yu kiren
3: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok tele bi jëm iliport
4: alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala maulana al-hadi al-amin sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi imanin wa islamin wa ihsanin ila yawmiddin wakki julidi mbokk talibé yi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ginaaw buñu sante yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala julli ci sangu mbinde fi sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ma ngi amat mbekté ngir fasiyene andat ak yeen jotay bi di sante bu baax di gëreem wa barab bi ñu nek ci njitul suñu nijaay serigne mustapha jatara ak mbollem ñikoy jappalé di ay doom ak ay talibé yo xamné ni dañu am perspective ci liggéey serigne bi ñu leen di sante bu baax di leen gëreem ci yitté wo gi ñi yitté wo xam xam ak diko tassaré sa buñu tollé ci jamono yi nit ñi di diglu lu leen jariñ ci seen diine ak seen aduna ñu fexé ba profito ci occasion amal ay jotay xam xam tan ci ay tombe yu yittel jamono jox ko ay nit yu doylo yakar ci ñom njariñ liggey bu am solo la ñi ngi leen ci ndokkel bu baax moy wa bibliothèque bi ñu ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala mu barkel seenu liggey te barkel suñu liggey li ñi liggey lepp mu nekk ngeureumam nekk njariñul société bi nekk njariñ aduna ak al-akhirah di len sante bu baxit di len geureum ci baye giñu baye xel ci sa buñu tollé ci liggey yu mel ni seen xel dem ci ñun ñu boole ñu ci ngir yéene ñu jariñ lolé it reyna ci ñun lol lolé ñi ngi len ci sante bu bax di len geureum di am bekté lolit ci tombe yi ñi tann te mu nek tombe yu depp ak jamono tombe yu jamono laaj xana di ñaan rek li ñuy waxtane mom tombe yu ñu wara waxtane la ñun yaakar ci ñoom it ne lañuy waxtane man nañ ko ñoom lañ ko jox di ñaan rek li génné fi lepp ci ay cadeau yalla nako yalla def muy cadeau yu génné ci gemmiñ gu jublo jariñ ñami waxal dajé ak nopp yu jublo jariñu ci lañ leen di wax di amaat mbékté it fekk fi suñu xarit muy sëriñ Jibril Ndiaye ak suñu xarit sëriñ Basirou Diatara ak suñu mbokk suñu

0: jërëgen jëf mbokk ci déglu bi ak and gi ni and ak programme sen radio Benno FM 106.0 kaddu gi di bayiko fi ci Touba Mbacké ñu am mbékté tay nak jakarlo ak Serigne Bathie Gadiaga Serigne Bathie Gadiaga di ko am xam xam am xarala ci walu pajum ciosan am ci tém résultat yu am solo lool ngien xam ko fi ci cabinet Mame Thierno Ibra Fati nek ci Touba Daru Marnan mu yag fe yengutu mais aussi di ci jëflanté ak doomu adama yi ci xéti fébar yu bare bare bu ci nek yalla diko ci may ndam Serigne Bathie ginaaw bu leen nuyo ziar la ñu bayil rek gën nuyo ak auditeur yi ba la ñoo dugg ci waxtaan bi
1: ñoo ngi nuyo mbokk yi ñu sétan ñep bayiw ñu kenn wara jigen maga ndaw kep go xamanteni dal ya ngi deglu fi ci radio Benno FM ci bir Touba ak liko wër ñoo ngi leen nuyo di leen ziaré bu baaxa baaxa baax
0: Serigne Bathie ñu wax ni yow padum ciosan ci ngay yëngutu ci cabinet bu Mame Thierno Ibra Fati d'abord tay bo ñu bëgg nak présenter cabinet bi fan la nekké ak kañ la sosu
1: jërëjëf cabinet Mame Thierno Ibrahima Fati borom daru Dakar lañ ko ñëkko ubbi ginaaw bi ñu yaatal ko andu ko fi ci Touba Daru Marnan ci boori ancien garage jakarlo kër Serigne Mbacké de Bassar ak kër Serigne Fallou ci boori pencum Daru Marnan mi fofu moy fi nga xamanteni nak fi la cabinet bi ñëwaat mu nekk ñaaral bi cabinet ginaaw bi wo xamanteni bu won nañ ko Dakaro légui nak ñi ngi fi ci Touba Daru Marnan ngir gëna yombal liggéey bi ba client yi nga xamné dañ daan joggé Touba wala ñu joggé Jourbel wala ñu joggé sax côté Linguère Dara Jorof yoyu nonu dañu fekk Dakar mba ñu leen ko daan yoné amna suñu bari ño xamanteni légui fi ci cabinet bi nekk Daru Marnan ci lañuy ñëw
0: yeen bis nga fay nekk ak yeen waxtu nga fay nekk mais aussi numéro téléphone yi nga xamé ni kumu neex nga woté ci jël renseignement bala nga ñëw
1: man nes na woté ci 78 738 84 84 wala ñu woté ci 78 152 87 86 lolu moy sun numéro cabinet légui nak li nga xamé ni moy sunu walu compétent deug moy padjum ciosan rek buñ ko waxe moy jangoro yi nga xamanteni mom lañuy wax té mbari lol ci jamono ji lu ci melni hémorite ndoxum siti estomac ulcère prostate infection ku télé wala ku new katam mbolam xéti jangoro yi dañ koy fajj asma aussi tam bayiwuñ ko ginnaw ben yoon dañ koy traité bu baaxa baaxa baax di traité li nga xamé né mom moy rhumatisme colopathie yépp xéti jangoro yo xamanteni dañ koy fajj waye bu weso nak jangoro yoy yep nak ñi nga xamanteni yalla dafa dogal ñu amé rap wala ngalawu seytane yoy yep itam dañ koy fajj wala ñi nga xamanteni dañu am problème bo xamné rap ñu yar yeen say da koy def moy nek ak sa soxna ngeen am aw tangor do ju bok sa njabot do ju bok sa soxna yoy yep walum rawhan yoy yep nga xamanteni xéetu siatinil insi dañ koy def wala siatinil jinni ñi nga xamanteni ay seytane lañ mo xam ay jinn lañ wala ay nit lañ nga xamné dañ koy def ci ay kër yi lol nak buma waxe siatin insi mo nit ñi nga xamanteni dañu def lu bon def ko lu bon rek yak kat yi ñi yak ñom la ci djublu yoy yep inshallah rabbi dañ koy takale ak doomu adam am dem somna yalla
0: tasaro na lol te barina lol neew na ku ci mucc muy lu aju ci walum ndoxum siti ndoxum siti momu lan moy danger bi ak traitement bi nan lay deme
1: xam nga danger ndoxum siti legui danger moy ndoxum siti man na la dal dula te ngay liggey waye nak bayiko ci sayaram day dem ba nga xamne day jur ay conséquences yu bare bare bare bare ndax ndoxum siti man na japp sayaram ngay xassan man na japp sayaram mi def ko ay picci man na japp sayaram mi di tang lool sa teggu kay tank gi sa ndegul tank li boko lambe day melni xalu sawara ndoxum siti momu nak asib la da fay ray sax mandiw day ray ay walax ndian budé gor la budé jigen la tam mam da fay wowal kanamu sayu kayam parce que am day wo ba nga xamne do yëkëti ben banex buy sey ndoxum siti mom itam dana waral nit jigen wala gor kum ci mëna don ñaara mu japp sa karaw diko dam wala muy roos do am sa karaw ndoxum siti mom itam dana waral nit ki bo xolé ñaari xar xari baramam yi ni day toy di wéx ngay wok muy neex fekk na manam mi ngi lay gañ ci biir ndoxum siti mom itam dina japp sa wéyi baram yi ray dret ji ba nga xamne bo xolé do bo bësé do gis ben dret mais day wéx tal wala mu ñur ko lolu lepp xéetu ndoxum siti la motax li danse bi moy bu la dalon tey man la baña tey man la baña teural waye nak yimi def ci yow ay conséquences lu yo xamanteni soko faju rek bu yagge nak hémorite day dal di ñew gané ko bu yagge nak estomac day dal di ñew gané ko bu yagge nak manam ulcère yu yépp day ñew lolu moy ndoxum siti
0: machallah ndoxum siti momu wax nga ko tasaro na lol bari na lol wax nga ñotem danger yu bari bari yo xam man nako def ci nekkinu nit ki mom traitement bi nan la deme day diré wala dédé
1: man de sama traitement ndoxum siti mbolam ñukoy jël ci cabinet mam tirna ibrahim borom daru dama na la bo jëlé garab gi bo amé ñetti fan nak ma wo waaw garab nak boko dey jël bo amé ñetti fan war nga xam résultat yi mi ngi lay fajj bu baakha baakha baax mi ngi wañé ko bu baakha baakha baax di ngi ko xam waye jël garab mom diko naan ñu naan lañ naan ko feek wër mom lolu mom wax deug yalla ñun doxewu ñu non mom ñun mom garab buñ ko jox boko jëlé ñaari fan ferñent yi da nga xam bu baakha ba lim lay jariñ bu fekke daf la doon fekk ngay xassano dana ko wañi bu baakha baax su fekke ne da nga gis ni manam karaw gi dafa commencé di rouge koku mom bu amé semaine bu yalla rek da nga xam ne ndoxum ci dimi mi ngi lay fajj bu baakha baakha baax su fekke daf la def nga nek goor gu new carton koku ñetti fan la la may da nga sey normalement su fekke ne aussi tam daf la def muy karaw gi ni sa loxi sa xarxari baadam yi ni di wéx xassan bobu mom da koy baye complètement su fekke ne dafa japp sa wey yi nga xamne dafa ray dara ji bo beuse do gis dara ji di daw ci bir wey ni da ngay gis ne bo ci amé du tolok ñetti fan japp juroom benn fan da ngay gis ne manam dara ji mi ngi commencé di ñëwaat di dundaat bu baaxa baaxa baax kon man mom li ma mëna wax moy samay garab mom yaakaarna képp ku mako jox bo ci amé ñaari fan japp ñetti fan man nga xamne garab bi lim lay mo lay fajj wala dula fajj
0: ma sha Allah amna solo mbokk yi ñu am bekk ni ñen ko waxé and ak serigne batié gadjaga serigne batié gadjaga di ko am xam xam lool ci walu médecine traditionnel mu jité bërebu faju kay biñu duppé mam tierno ibrahim fati nek fi ci touba daru manan serigne batié wax nga légui ni ndoxum cité bu jappé nit ki té yag ci mom faju ko man na dema dem ba jural ko yeneeni fièvre fièvre yoy moy yam
1: man naka jural hémorroïde man naka jural estomac man naka jural itam liñu wax manam mo fess arène xatu gemmiñ ko naqari xam nga lool mo gëna bon ndax xatu gemmiñ wala doy wax naan sa gemmiñ xassaw na sa doomu ndey mo la koy wax nit day am da nga am kersa muy wax nga centre ci mom xatu gemmiñ ko naqari mais da nga am kersa waxako té loolu nak ñaari dafa am interne am externe amna xétu gemmiñ go xamné yow dang ko xamal sa bop né yow mi ka da nga am sa gemmiñ gi xét gi dafa amuk soppé ko manam xét gi ci génné neexul loolu moy interne bi waye bi externe moy yow man ngay wax do bayyi xel sa bop né sa gemmiñ dafa amé xét waye ki ngay jaakarul mokay xam su ko défé nak yoy yépp ndoxum cité da koy indi ndoxum cité da indi hémorroïde bobu nak mala wax wala bu ko defé nak yoy ñu bayyi ci xel baaxa baax ne ko ko xamne gis nga ko sa walu yaram itam ndax nak wax deug yalla santé avant tout seigne mor
0: hémorroïde bobu deg na ci en fajj kat yi genn wax naan ñaar la bu feñ ak bu laqku nan lay démé
1: hémorroïde manam ci biir lañ koy détaillé naan ñaar la rek waye hémorroïde mom mi ngi tambulé ci buy bu lay ñëk da la ta muy feñ sa biir lay ñëké moy balotement moy biir bu joy naan kurr wala ko xamne mën te ñapp fu mu tollu day sanni ngalaw bu teddé buy nelaw ak buy yew ak bu togué yépp sa su nek day sanni ngalaw wala mu nek ko xamanteni day séré xam nga séré ak teju du ben teju moy ku tok ñaari fan ñetti fan mëno dem toilette lool moy teju séré nak moy man nga dem toilette waye bo démé dang fay yag niki tay bo nekkon ci marché soxla wanak wi marché bi wari wut ay wanak mboro nek wi nga nek ci wanak wi ni yag fa lool xam nga sa sogo bayiwul fa parce que li nga bëgg mu genn mo genné ko naju gi ngay naju ak onko bi ngay onko lool lañu wax séré loolu nak fofu la hémorroïde internet di tambulé voilà légui nak bu yagé nak day def ben boule nak commencé di mag na ci biir day commencé magam gi day genn ci biti nak bu genné nak ñu nan ko externe légui nak bu genné man na dem ba bayé nak légui doto séré do biir bi dotul joy waye nak soy demati cabinet day am ben picc bo xamné yeen say day melni ci bit day melni boutit ñaari boutiti fas yeen say mu gudd lool yeen say mu gatt lool wala mu nek ñaari boule yo xamné day nek ci buntu bi rek nga xamné da fay metti lool boy dem cabinet lool lañ wax hémorroïde externe waye lepp nday ji moy hémorroïde interne rek
0: te yoy yep manam ñak fajj ndoxum city man nako jural nit ki mu dem ba ag fofu yaakarna amna yeneeni jangoro yo xamni fi ne sonal na askan wi lol muy tank yu metti nak ay fièvre yu bare bare la nan nga ci bana bax
1: xam nga lolou mom tank yu metti man na nek rhumatisme man na nek arthrose man na nek ndoxum cité bu re rhumatisme la tank yi der bi du metti mais yax yi moy metti wala lolou lañ waxe rhumatisme am ñu wax naan ganar yi ñu lek ñaare da koy waral waye li wirti wirti wor moy ndoxum siti mom man naka waral nak wax deug yalla waye rhumatisme man nako waral rhumatisme nak ñaarel li waral nit ki diko am moy bu neko ye jamono yi seddaay xam nga rhumatisme sax bari wul ci Touba boy xolé côté Dakar wala deuk yi nga xam deuk Europe la manam bo nek ci jamono yi seddaay ni ngay sangoté nugulo ndox mi jek jek rek sango ndox mu sedd xep ko taw yaram lolou da fay indi rhumatisme lolou bari na lol ci ño xamé daf leni dal mais nerf sciatique encore mën na def tankuy metti nerf sciatique nak sidit lay japp mën na japp sen digg wacc jëm ci ci lepp luy sidit ci tanké luy fonctionner ci sidit walu sidit rek mën nay metti lolou nerf sciatique lañ ko wax lolou mën na japp tankuy metti mais atrocite mën nako dal atrocite nak mom day jëm ci walu lepp luy lem walu om yi ni ngay seen wala mam sa sa tikki jaray yi ñu wax tikki jara wala sa cionci yi ni bu de ci tanki sa om yi ni wala sa dojor yoy yep lo atroce la lolu liquide la lolu lolu lepp moy xéti fièvre la yo xamanté moy fièvre tank
0: jere jef amna solo ñu amal mbekté and ak serigne bacci gadjaga jité birébu fadjukaay bi nek touba daru manan ñu tuddé ko cabinet mam tierna ibrahima fati serigne bacc xamna ba lañu yëkëti jotaay bi rek nga fatali wat ñu adresse bi mais aussi yeen jour nga fay nek ak numéro téléphone yi ba lañu yëkëti jotaay
1: numéro téléphone bi 78 738 84 84 numéro bi normal bi mi ngi dox corsa ba ngi dox 738 84 84 78 ngay jital ba paré defaat 78 152 87 86 bobu tam amna amna appel normal amna whatsapp yoy moy numéro yi ñi ngi fi ci Touba Daru Marnan ci bori ancien garage waye bo ñewé ba ci kër Serigne Mbacké Dabassar ci wéti pencum Daru Marnan mi bo né cabinet Mam Thierno Ibrahim ñu né la ñu joxoñ lako né la ma nga né fofu moy cabinet bi bu dé ci Touba dal ak liko wërul ñu fuñu fay soxla bo ñewé dañ ñu fekk fofu mbolam xéte jangor yi ñu wax nak ak yi ñu waxul yépp nak so wodé ci numéro yi laccé ko rek inshallah dañ la ci indil ay léral bu baaxa baaxa baax dañ fi nekk itam taxaw cabinet bi man dina fi nekk lu bari ci Touba waye yenn say am kilifa yu ma won Dakar ma nekk fa ñaari fon ñetti fon lélé sama def fa semaine waye nak cabinet bi mom képp ku ñew nga xamné ndoxum ki xéti garab yi ma tuddu mo la taxaw juk mom bu soobu yalla bo ñewé ay ndawang fa yo xamanteni tagat nañ leen bañ xam luñu mëna liggéey ay goor ak jigeen ñu nga fofu ci cabinet ba aljuma dong lañ jott ci tejj waye bis yépp dañ koy liggéey Cheikh Mor
0: jere jeuf ñu amal mbékté and ak mom muy Serigne Bacci Gadjaga jité bérëb bu fadjukaay bi ñu tuddé cabinet Mam Thierno Ibrahima Fati nekk fi ci Touba Daru Manan di yëngatu ci walu wër gu yaram ñu leen di sant baaxa baax di leen gërëm di leen jox rendez-vous balen yoon ci balen jotaay ci la gën jëf

0: Boki Senegal xewal mi ngi ni wadina faax mu ñew fi ci rewum Senegal ngir lan ngir taxaw len jappale len mbokk yi dama len di jox numéro bi bala ma lina wax njariñ yi 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 mbokk yi dina faar mu ñew ngir jappale len ci lepp lo xamne dafa jëm ci sen walu wergu yaram ndoxum city prostate ulcère estomac lepp amnañ ci ay produits yo xamné bu ngeen ko jëfëndiko di ngeen wax né yeex na ñoo jëflanté ak wa Dina Farm yow mi nga xamné da nga tuti bëgg am yaram jokkol ak wa Dina Farm yow mi nga xamné itam da nga am yaram bëgg wañéku wala sa biir reuy nga bëgg mu wañéku lool lepp wa Dina Farm dañ la ci jappalé taxawu la ci gungal la ci ba lepp dal di jaar yoon mbokk yi soxna yi nga xamné dañuy taxawlu yagg duñu am dom wala sax bay gis régal muy metti mbokk yi jokkol leen ak wa Dina Farm dina la taxawu bu baaxa baax wala sax yow soxna si nga xamé da nga bëgg défar sa teint amnañu ay collagène yu am solo lol amnañu café noir waye itam amnañu ay façon café yo xamné mbokk yi boko jëfëndiko bu sa bop di metti wala say tank di metti wala sax nga new katan ci sa negu sey mbokk yi bo joko ak wa Dina Farm lepp dina safaraw amna café go xamné itam pour jigéen yi la dina défar sa teint gën la délo xélé waye tam défar sa yaram bu baaxa baax lol nak daw leen gaaw joko ak Dina Farm soxna yi nga xamné dañu nekk seen biir negu sey yeen say tam fa am jafé jafé lolitam Dina Farm amna ci ay solution amnañu savon intime savon de visage wa Dina Farm dal ñew nañu ngir jappalé soxna yi jappalé képp ko xamné dafa am ay jafé jafé
1: Dina Farm ci Sénégal di def itam complément alimentaire 100% bio way itam dañuy def ay prévention
0: way itam yémul fofu ndax yeen yi nga xamné da ngay na yor ay bébé amnañu ay céréales yo xamné buñ ko jëfëndiko mbokk yi xalé yi dinañu am mbékté bu baaxa baax naka non itam amnañu ay pâte dentifrice yu am solo ak ay brosse dent yo xamné bokoy jëfëndiko say bëñ da fay wéx tar way itam day fajaalé itam say bëñ lool nak ci wa Dina Farm rek nga ko meuna amé ginaaw lu am solo lol yépp nak amnañu ay produits yu am solo yo xamné ngir baykat yi la yeen yi nga xamné seen souf dafa am jafé jafé wala bu ngeen bayé muy am ay jafé jafé wala yeen yi nga xamné da ngeen di jëmbat ay fleur fleur yi di am jafé jafé lol lepp wa Dina Farm amnañ ci ay produits yu mucc ayib yo xamné su ngeen ko jëfëndiko seeni gantax da fay nat lol yeen yi nga xamné da ngeen di sammu seeni jur yeen say di am jafé jafé lek amnañu ay produits yo xamné bu ngeen ko joxé jur gi dinañu mën di lek bu baax bax way itam di faj walé bu baaxa baax ba légui ci magal gi nga xamné dañu koy wajé mbokk yi yeen yi nga xamné da ngayena bëgg am ci lu ngeen japp joko len ak wa Dina Farm ñu daldi len di taxaw ci liggéey ngir ngeen mën di am seen wërseuk ci wa Dina Farm ngeen mëna joko ak ñom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 daw len gaaw joko ak wa Dina Farm wa Dina Farm nak ñu ngi fi ci rompoy bi dox digënté Touba ak Mbacké ci wétu Auchan bi ci radio Benno FM 106.0 bo yégué ba ci deuxième étage bi rek bo laccé bureau Dina Farm dinañ la ko won ak Dina Farm seen solution dal dinañ ñëw lepp lu nekkon seen jafé jafé dina jeex tak ak Dina Farm.